vržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anops.

0: Sprosti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav boli. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene